0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Ole, folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det er toppstemning.
7: Så kan jeg si det da.
4: Charterferier. På Viaplay og TV3.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: steiner.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo?
3: Snakker jeg med Gro Jonsen?
2: Ja, det gjør det.
3: Det er Tore som ringer fra Moss kommunestyres skoleutvalg.
2: Ja, hei.
3: Du har jo en datter som skal begynne på skolen til høsten.
2: Stemmer.
3: Ja, du kjenner vel til at det er rimelig fullt der på Ramberg skole?
2: Ja.
3: Og da må vi gjøre et utvalg her, og spørsmålet er om du kunne tenke deg å la din datter gå på Steiner skolen.
2: Nei.
3: Ikke?
2: Det er helt uaktuelt. Altså, jeg er alene med henne, og vi har flyttet hit i nærheten av barnehagen, og hun bor rett ved faren, og,
3: ja.
2: Og har gått i Ramberg barnehage hele tiden. Så det, ja. Det er helt utelukket.
3: Nei, det skjønner jeg for spørsmål nummer to, for det vi gjør en seleksjon her, sånn at vi må jo velge ut noen. Og da går det litt på evnen til oppfølging hos foreldrene, rett og slett.
2: Ja.
3: Og du svarer på noen spørsmål, og så vurderer vi ut fra det emnet til oppfølging og sånt, da det går på kunnskaper, rett og slett.
2: Ja.
3: Så da kan vi bare gjøre det.
2: Ja, hva er
3: det
2: du mener? Altså, hvis jeg har lav kunnskap, så kan du ikke...
3: For å være helt ærlig, så er det, det kan virke så kynisk, men det blir jo en helhetsvurdering her, da.
2: Ja, men altså, jeg er jo på en måte, altså, jeg er jo ikke opptatt av mine kvaliteter og goder, og hva jeg er i stand til å gjøre og ikke gjøre. Altså,
3: nei, men dette går på evne til leksoppfølging og slikt, da, så det er rett og slett spørsmål.
2: Jo, det skjønner jeg, men altså, jeg er jo opptatt av min trygghet i forhold til Malin. Altså, hvis hun har det trygt og godt, så vil jo hun prestere og...
3: Ja, men da må vi bare ta i hvert fall de spørsmålene her, så har vi gjort det. Det går jo da på barneskolepensum.
2: Ja.
3: Heter det «Jeg har enda ikke gjort det», eller «Jeg har enda ikke gjort det»?
2: Hva er det spørsmålet som jeg skal svare på?
3: Ja, det er det.
2: Ennå?
3: Jeg har ennå ikke gjort det, for det har med tid å gjøre, og det er riktig. 7 ganger 8?
2: 56.
3: 56. Nå brukte du 4,6 sekunder på å svare på det.
2: Ja, ja, riktig.
3: Mm. Det er bare to spørsmål til her.
2: Ja.
3: 3 er det forresten. Ja. Hva slags lyd lager en gås?
2: Da skal jeg si lyden.
3: Ja.
2: Jeg vet ikke om
3: det. Ja, nei, det hørtes jo rimelig riktig ut, det her. Og så er det da første vers av julekveldsvisa.
2: Må jeg synge hele den?
3: Vi foretrekker det.
2: Nå har vi vasket gulvet, og vi har børi ved. Og vi har satt og fuglebann, og vi har pyntet tre. Så setter vi oss og kviler og puster på en stund. Imens jeg rygger vakka, så bror vi får en blunn.
3: Ja, det var veldig fint det. Der setter vi en stor rød R på den. Og til slutt, hvilken radiostasjon er det som lurer folk til å gå fem på?
2: Er det mulig?
3: Ja, skal du svare eller ikke?
2: Måtte du liksom? Hvem er det som har sagt at du skal ringe til meg?
3: Det er Ola.
2: Fy faen, er det mulig? Gud, han skal få igjen med femdobbel min. Ja.
3: Gratulerer, du har gått fem på, og svaret er altså...
2: P4
3: er helt riktig, og da leverer vi da en innstilling her. Vi sender inn den til Moss kommunestyre med en anbefaling om at datteren din får en plass på Ramberg skole.
2: Åh, vi får så jævlig alt.
3: Ha en ordentlig fin dag, og så lykke til med valget av skole til datteren din, da.
2: Åh, jo, takk.
3: Ha det godt, da.
2: Ha det.
3: Hei.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
1: Får du masse komplimenter for den?
2: Jeg har ikke fått toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.

0: tusene.
1: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Hvor frisk og svett har helgen vært? Vi har en liten spalte som heter...
1: Lyden av helgen.
2: Og nå skal dere få høre denne lille lyden her. Det er kanskje ikke så kjempevanskelig å gjette hva det kan være, men kan få høre her.
3: Ja, ja. Jeg tror jeg har det allerede.
2: Skal vi se, Øystein, du har hånda i været. Ja.
3: Altså, jeg går for regn, ja.
2: Hva tror du?
4: Ja, det høres ut som en bekk, rett og slett.
2: Vet du hva? Det er du som har rett.
3: Dette
2: er en bekk.
4: Yes.
2: Det var en liten sildrende bekk. I løpet av helgen ble det til en elv.
3: Ja, oi. Ikke sant?
2: Altså, det var jo syndefloden omtrent på Skei og mange andre steder.
4: Synes ikke du det er litt deilig å kose seg inne da, fire peisen og drikke kaffe og sånn?
2: Vet du hva? Jeg synes jo det.
4: Ja.
2: Men jeg synes også at noen ganger så må man ta en tur ut. Og så følger jeg jo litt med på yr og sånn, så tenker jeg at jeg tar en liten tur, jeg må gå, kona er jo litt sånn, ja, jeg har jo vanskeligheter med den ene foten.
3: Badeskade.
2: Badeskaden.
3: Ja.
2: Så jeg gikk alene ut og tenkte, altså, hvor ille kan det bli?
4: Ganske ille.
2: Det ble det. Men det er jo sånn at hvis du har på deg regnbukse,
3: ja,
2: så er det jo ikke noe problem.
3: Det er genialt.
2: Men det hadde ikke jeg.
4: Oh, nei. Okay.
2: Nei, det hadde ikke jeg.
4: Nei.
2: Det tror jeg, altså, det var, altså, jeg var så, når jeg kom inn, at det var sånn, buksa ble så tung at den nesten skled av.
4: Oh.
2: Og jeg kunne vride den opp etterpå. Jeg tror ikke den kommer til å være tørr til neste helg.
3: Det var jo det du gjorde på 70-tallet for å få stramme sexy bukser. Så ja, nå har du jo fått av det.
4: Ah, stram sexy bukser,
2: Bjørn. Det er det jeg ser. Det gode er alle situasjoner.
3: Bare hyggelig.

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det er fri bar.
1: Hvor det er toppstemning.
4: Så kan jeg si det da.
1: Charterferier på Viaplay og TV3.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det er jo 30%.
7: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Ja, den her, det er ikke den fina.
8: Den er blå.
9: Ja. Ja,
8: på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Friskis, det Kjartan og Astrid i P4s radiofrokost. God morgen, vi hørte akkurat Bjørn forrette fra gårsdagens sending om bensin forrette prisutviklingen.
1: Vi har samlet her i dag,
0: ja.
1: For å se hvordan det billig bensin i landet.
0: Ja, og mange er jo spente på det nå, som det blitt 1. september. Hva skjer med pumpeprisen nå på morgenen? Og vi tar, bare for å ta det først, vi tar gjerne imot pumpepriser fra rundt omkring.
1: Ja, er du gæren? Det bare å sende dem til oss på 1904, start meldingen med frokost. Men det skal altså da i prinsippet i hvert fall gått opp med 4,5 kroner for bensin og nesten 3 kroner for dieselen.
0: Ja.
2: Så... bare 1000 kroner literen.
1: Ja. Noe sånt.
2: Det er dyrt.
0: Ja, du regner på kreativ måte noen ganger.
2: Men det vi lurer på i dag, det er egentlig hva du handler når det er billig.
0: Ja.
2: For ting er dyrt, og jeg har jo lyst til å slå til på billig sjokoladetilbud når det er sånn Freia-plater som er billig og sånn.
1: Ja, for de er jo ikke så fryktelig dyre, men så plutselig er det 3 stykker for 100 kroner, og så er det greit da.
2: Men jeg kan ikke ha det hjemme, vet du Bjørn, så jeg slår aldri til på det, så jeg kjøper den der dyre. Men det jeg er veldig god til, det henger igjen fra 90-tallet, da ting var dyrt, og vi hadde dårligere råd, det er å handle klær på salg, altså. Jeg er helt ram.
1: Du blir lurt.
2: Nei, jeg venter spesielt sånn på slutten av sommeren, så kommer det gjerne mye ull og sånn, 100% ull på salg på nettsider og sånn, da kliner jeg til, altså, kjøper billige ting der. Men der er jeg god, der blir jeg litt sånn som Bjørn er i matbutikken.
1: Ikke sant?
2: Der skal jeg spare inn penger.
1: Jeg trodde det litt, du sa øl, men det var ull du sa, ja. Ja, for ull. Det var jo en gang i tiden priskrig på øl.
0: Jeg husker du, min venn, jeg var student i Kristiansand, dette var i 2001, eller det var 2, 3, 4 var det kanskje, og da var det altså, det kostet ned i 6 kroner for en sånn minimurer, en sånn liten glassflaske. Ja. Og det var altså så billig at da måtte vi bare drikke på.
1: Fantastisk, så det er jo det, er det. Og da det var priskrig på musikkalbum på 80-tallet til 75 kroner, husker jeg. Det var altså, oi, oi, oi, oi. Men det blir jo forbud mot å skifte pris på øl mer enn hvert halvår.
0: Dessverre.
1: Så derfor ikke lenger priskrig.
0: Ja.
1: Men hva slår du til på? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Hva kjøper du på salg?

0: Noen her påstår at det fint med høst.
1: Ja, jeg gleder meg. Høsten endelig i gang. Det 1. september i dag. Gratulerer alle høstmennesker.
2: Vi fikk en tekstmelding i går. Jeg må bare ta den med. Der sto det. Sommeren ikke over før 14. oktober, og kommer da tilbake 14. april etter gammel kalender. Hold ut, Eirin, var en hyggelig tekstmelder som skrev i går morges.
1: Ja.
2: Så sommeren ikke over. Ja. Det 14. oktober den over.
1: Nei, ja, nei,
0: denne tekstmelderen har jo sett bort fra høst og vår.
1: Ja, gammel kalender. Vi følger ikke sånn Inka og Maya-kalendere. Vi skjønner vi følger vanlige kalendere.
0: Det sånn primstav, ikke sant? Så det enten så det sommer, eller så det vintersiden. Ja. Så jeg tror kanskje det litt der. Men uansett, kjedelig, ja. Det betyr jo lange hyggelige kvelder. Man kan se for eksempel Mesternes Mester som i gang. Og hvem så programleder for Mesternes Mester? Det lurer vi på for å bli med på vår fem kjappe konkurranse. Hvem programleder? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost.
1: Fem kjapp om høst. Deilig.
2: Selv om sommeren ikke over.

0: Arch på P4, og her Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: God morgen, Marius.
3: God morgen, dere.
2: Er det en god morgen?
3: Ja, det er jo, for mange så er det jo litt trist at sommeren er over, og så er det jo et helt år til neste gang man kan være glad for noe som helst.
0: Men mindre, er det sånn?
3: Nei, ikke for de som driver med småviltjakt, for eksempel. Og noen finner jo glede i det å drepe, og holder på å ta jegerprøven.
4: Ja, det, nå sa du det som om du kanskje ikke var det, men du er jo
3: jeg elsker
4: selv
3: å drepe. Jeg dreper masse, med stor fornøyelse. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg bommer med vilje, jeg er blant dem.
0: Ja, for det har du gjort faktisk.
3: Det er helt sant. Jeg synes det er helt forferdelig. Ja. Det er grusomt. Ja. Men jeg har noen gammel jakthytte som har vært i familien i generasjoner.
4: Han jager, men vil ikke treffe noe.
3: Må gå på, jeg sitter rett i treet. Nei, jeg hater det. Ja. Så, men vi kan jo hjelpe noen som holder på å ta jegerprøven, da.
2: Ja.
5: Hei, Valeria.
3: Hei, Valeria. Det er Roger Berntsen fra Miljødirektoratet.
5: Hei.
3: Du har jo meldt opp til jegerprøven.
5: Stemmer det.
3: Har du fått beskjed om den delen som har med artkjennskap å gjøre?
5: Ja, delvis.
3: Den som har med lyd å gjøre, som er innført i år?
5: Nei.
3: Instruktøren deres skal ha informert om det, men det er altså nytt av året at det er en lydprøve på artskjennskap.
5: Ja.
3: Og den tar vi over telefonen.
5: Åja, og det er en prøve som man gjør nå?
3: Riktig.
5: Det vet jeg ikke helt om jeg klarer, for jeg har ikke hengt helt med på, vi har ikke hatt så mye med lyd.
3: Hvis du ikke tar den, så får du jo ikke tatt den eksamen som du er meldt opp til. Du må ha tatt denne på forhånd.
5: Ja, ok, jeg kan alltid prøve, men ja.
3: Det er to svar du skal gi per oppgave, og det går også på reaksjonstid, som jo er vesentlig her. Mm. Så du får høre en dyrelyd, og så skal du så raskt som du klarer når du har hørt den lyden, si hvilket dyr du mener det er, og så skal du lage den samme lyden selv for å bekrefte at du har hørt lyden.
5: Ja.
3: Da har du forstått eksamensreglene?
5: Ja.
3: Bra. Da begynner vi. Her kommer første lyd.
5: Ender.
3: Og så skal du lage den samme lyden. Den er godkjent, men husk på at du bedømmes på tid der også. Du var litt sen, men siden det var den første oppgaven, skal du få den en gang til her. Veldig bra. Her kommer neste lyd.
5: Yes.
3: Den klarer du litt bedre, gjør du ikke det? Ja, vi sier den er godkjent, så da har du de to der. Her kommer et litt større dyr.
5: Vildsvin.
3: Vildsvin er riktig, og så var det lyden som du må lage. Ja, det var et veldig fint vildsvin. Kan jeg få høre litt mer av den? Ja, kjempebra. Det var en innertier, for å si det sånn. Så tar vi denne.
5: Ku?
3: Det er riktig, og lyden av ku.
5: Mø. Mø.
3: Det var en veldig liten ku du lagde der. Men,
5: Mø.
3: Er det lov å skyte den?
5: Nei.
3: Nei, det er helt riktig. Det var en liten finte der. Ja, og så var det denne.
5: Sau.
3: Sau, det var raskt reagert, og lyden av den.
5: Mø.
3: Kjempebra. Kjempe, kjempebra. Og så denne her. Nå ble det stille fra deg.
5: Det var ikke noe dyrelyd, det. Eller?
3: La oss høre en gang til.
5: Det var noe prompelyd, eller gasslyd.
3: Du mener det?
5: Ja, jeg gjør det.
3: Det var jeg som slapp en due.
5: En due, ja.
3: Ja. Det ble 4 av 5.
5: Ja.
3: Dette er veldig bra levert.
5: Så bra.
3: Så bra at vi nesten har lyst til å sende det på radio. For kan vel hende at du har en venninne som heter Emilie? Som sier at du er litt lettlurt. Kan du være litt enig i det, eller?
5: Delvis, men det er det absolutt. Det er ikke ord.
3: Nei, men du har mange dyrelyder.
5: Det har jeg, synes. Ja. Vet du hva, Emilie? Du skal få den gleden her.
3: Du er god venninne.
5: Jeg er det.
3: Ha det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: resten av Norge.
1: Hei, Aina!
2: Hei, du!
1: Hei, jeg på jobb, har fire barn, og da hadde de fleste av oss tenkt at det mer enn nok. Det tenkte ikke du?
2: Nei,
1: Neida.
2: Det gjorde jeg ikke.
1: Nei, så hva har du skaffet deg?
2: Jeg skaffet meg en hundevalp.
1: Gratulerer!
2: Jo, takk!
1: Ja, hva slags skjarmtroll er det som er den nyeste i husholdningen?
2: Du, det en chihuahua. Vi måtte ha plass i bilen, ikke sant?
1: Du kunne ikke kjøpe deg buss heller?
2: Nei.
1: Nei, jeg skjønner. Ok, skal vi prøve oss?
2: Vi gjør det.
1: Vi gjør det.
0: Lyden av Norge. Her lyden verdi 160 000 kroner.
1: Hvordan kom du på det du nå skal foreslå, Ina?
2: En helt hverdagslig ting som oppstår hver dag.
1: Ja, og hva er det da?
2: Det når du trakter kaffe, og så kaffen ferdigtrakta, og du tar av den kaffeskjelen fra den kokeplata. Og så kommer det noen få drypp fra, for den ikke helt tom.
1: Nei, du var litt utålmodig, du.
2: Ja, så det drypper litt kaffe fortsatt ned på den varme plata.
1: Ja, nå må den kaffen være ferdig vel? Og så var den ikke helt ferdig likevel.
2: Nei, var ikke det.
1: Nei, var ikke det, vet du. Så det kom noen dråper til ned på den varme trakteplata der.
2: Ja.
1: Dommeren har skjønt hva du mener. Skal vi se om, om du får råd til en chihuahua til da?
2: Ja.
0: Beklager, det feil det også.
1: Ai, ai, ai, det var et fantastisk forslag. Åh, se nå. Ja, ja, du, når du kommer hjem fra jobb, så har du mange til å trøste deg i hvert fall.
2: Ja, og sambarn nok veldig fornøyd for han slipper en hund til.
1: Samboeren har min sympati, han har det. Det er bra, Ina. Ha en fin en.
2: Takk, takk.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 16:15.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så da sier jeg sånn.
3: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det David Solvang.
2: Ja, du, det her oberstløytnant Eldar Basun som ringer fra Forsvaret overkommando.
1: Ja, ah, god dagen.
2: God dag. Du har jo avtjent verneplikt her i sommer, eller ja, siste året, ser jeg her.
1: Ja.
2: Vi har fått en del rapporter her på, du har klagt over diverse grunner til ikke å gjøre alt fra vask til løpe 3000 meter og diverse ting her, ser jeg.
1: Ja.
2: Ja, vi kan helt og slett ikke definere det som en fullført vernepliktsperiode for deg.
1: Ok, da vil jeg si da at det skal...
2: Du må...
1: Et helt år, eller?
2: Ja, vi korter det noe ned, så det blir 9 måneder hvor du må avtjene det hele på nytt.
1: Ja, men sånn som det var, så skulle jo egentlig ikke være siste måned, men det var bare likevel når jeg hadde prolaps.
2: Ja, prolaps, eller...
1: Hæ?
2: Ja, nei, vi har jo fått en del antydninger om at det kanskje ikke var en prolaps, men at man kanskje kaller det latskap.
1: Jeg var til legen, og de påviste det. De hadde det på røntgen. Jeg har betennelse i ryggen ennå.
2: Du har det ennå?
1: Ja.
2: Ja, da er det jo godt at det er en lege der hvor du skal. Men uansett, vi har etablert en plass for deg, for vi har en nyopprettet bataljon på Jan Mayen, så vi sender deg dit da.
1: Han er Jan Mayen her.
2: Jan Mayen, ja. 5. januar må du reise.
1: 5. januar?
2: Ja.
1: Og jeg har glattkjøringskurs i lastebil den 21. januar.
2: Ja, det burde du jo kanskje tenkt på da du snek deg unna både vask og 3000 meter og det meste i militær.
1: Jeg har ikke sneket meg unna noen vask. Du...
2: Ja, så jeg har fått flere...
1: Hva jævla dag?
2: Ditt befal har rett og slett sendt meg en rapport her om at det er et, ja, tildels dårlig til slett vaskearbeid fra din side og en laber innsatt totalt sett i forsvaret.
1: Det er et halvt år.
2: Så her trengs det å strammes opp litt, og det betyr da 9 måneder på Jan Mayen.
1: Herregud, det er for dumt.
2: Ja, nei, altså, det er, men det du kan være fornøyd med er at du får jo utrettet noe meningsfylt her, for dette er altså en base som er opprettet.
1: Meningsfylt? Ja. Her er...
2: Altså, det er meningsfylt i den forstand at vi har innledet et samarbeid med statens forurensningstilsyn.
1: Jaha, men... Jan Mayen, ja. I alle dager skal jeg fære han for å komme dit.
2: Ja, det er jo som jeg sier, det er jo, vi flyter jo over i en Hercules der, og arbeidet ditt er, vi består i å samle ekskrementer fra en del forskjellige dyrearter der, pingviner og diverse. Jeg synes okay. Dette er morsomt. Du skal altså plukke ekskrementer fra en del dyr, og så skal dette analyseres, så du må rett og slett sitte og pirke i dette her og gjennomføre noen forurensningstester.
1: Så jeg skal sette pekk i mannskit, egentlig. Dyreskit i 9 måneder.
2: Det er helt riktig.
1: Er det noen plass jeg kan sjekke opp det her, sånn at jeg vet at det faktisk er sant, det du sier?
2: At det faktisk
1: er
2: sant?
1: At det er litt fantastisk, egentlig.
2: Ja, hvis du hører på P4, for eksempel.
1: På P4?
2: Så kan du jo sjekke der, om du kanskje har gått 5 på.
1: Ja, det går jo an.
2: Det går an.
1: Ja.
2: God morgen, dette er P4 som har ringt.
1: Åja. Seriøst?
2: Din venn Rune Alseth Olsen synes du var litt slapp i militæret.
1: Ja, det er Olsen, ja. Jeg har blitt kuken, så. Går det av? Å, Gud, dette går jeg. Ja. Jeg har ikke slutt opp.
2: Ha en fin dag, David.
1: Ja, tusen takk. Lige så.
2: Ha da.
1: Ha da. I could stay awake just to hear.

0: presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det er jo 30%.
5: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt